Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999€. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.

0: productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado. No Irixo.
1: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, Festa de Interese Turístico de Galicia do 31 de xullo, 2 de agosto.
2: O día 31 ás 21 a 15 horas, pregón de Dani Ríos, actuación de Doctor Slam, El Combo Dominicano.
1: O día 1, concentración de vehículos clásicos, charanga, bandiños, van e pola tarde, gran festa infantil, décimo festival de pandereteiras, Arnoia Viva, Orquestra Royal, espectáculo MVP.
2: E o día 2, coral cantores de Arnoia, charanga, celeca e milladoiro.
1: Todos los días degustación de pementos.
2: Concello de Arnoia.
3: Do 1 ao 3 de agosto, festas da Virxe do Carme San Roque en Brués. Boborás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, pasarrúas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, Cea Popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, pasarrúas coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, festa infantil. E pola noite en Brués, verbena co dúo Explosión e a orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, feste verbena coa orquestra Miramar, para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolatada e queimada.
0: Mércores 5 de agosto, dende as 7 da tarde no barrio de Toscaña xunto ao Parque Infantil do Pulpo, reapertura. Sí, reapertura con nova xerencia de Tapería a Toscaña. Unha nova proposta gastronómica e unha gran terraza coas mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario. Recorda, este mércores 5, a partir das 7, estás convidado a unha caña acompañada de tapas de cortesía e música en directo na reapertura de Tapería a Toscaña.
4: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros. Y el plátano de Canarias Extra IGP, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
5: En Alcampo sales ganando.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María Rolíndez Otero González, viúva de Luis Míguez Lama, faleceu en Pousada Maside, os 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Juan e María Pilar Míguez Otero, fillos políticos Dorinda González León e Eliseo Fernández Rodríguez, netos Iria, Noelia, Brais e Gabriel, irmá Maruja Otero González, falecida, irmáns políticos Enrique Míguez Lama, falecido, e Obdulia Caíña, falecida. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 1 de agosto, ás 7 da tarde. Desde o velorio de Dacón ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Dacón, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio de Amarante, Dacón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Rosa da Casa Justo, viúva de Valentín Chao Soto, faleceu en Leiro, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Valentín e María Rosa, viúva de Jorge González Soto, Chao da Casa. Filla política Angelina Catalá Borrás. Netos Óscar Valentín Neus e José Manuel. Neto político Matt. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 2 de agosto, ás 12 do mediodía, desde o Tanatorio García Aliende de Leiro ata a Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase a incineración na intimidade familiar. O velorio abrirase hoxe sábado, día 1 de agosto, a partir das 5 da tarde. A señora doña Virginia Justo Lorenzo, natural de Valeiras, a Piteira, o Carballiño, viúva de Ventura González Ferreiro, faleceu no Carballiño aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos María Mercedes de Llerit Moda, María del Carmen e César Manuel Ausente González Justo. Fillos políticos Manuel Gulías de Llerit Moda, Raúl de la Torre e Andreína Ausente. Netos Alex e Fran de Restaurante Ventura. Carlos, Jessica, Diana, Patricia, César, Fran, José Carlos, Fabián e Fernando. Netos políticos Uxía, Teté, Miguel, Manuel, Xesús, Xoán, Garda Civil, Sabrina e Paula, irmás políticas Erundina, Ausente e Carmen. Bisnetos, sobriños, primos e demais familia róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo día 2 de agosto ás 6 da tarde. Desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata a Igrexa Parroquial de San Miguel de Piteira o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don David Iglesias Domínguez, capitán director honorífico Músicas Militares. Falecido o día 30 de xullo de 2025, aos 95 anos, en Maside. Descanse en paz. A súa esposa, María Fernández Mosquera, Maru. Fillo, Antonio Manuel Iglesias Fernández, Toni. Irmáns, Benigna, falecida. Ricardo, falecido. Enrique, falecido. Antonio, Carmen, Delfín e Teresa. Irmáns políticos Eulogio, falecido. José, falecido. Meli, falecida. Carmen, Sita, Eladio, Luisa, Palmira, Javier, falecido. E José, Pachi, e Pilar. tía especial María Luz Mosquera, sobrinos primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano que terá lugar hoxe sábado día 1 de agosto ás 6:30 da tarde na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabodano da señora doña Josefina Domínguez Justo, viúva de Luis Caride González, falecida o día 20 de xullo de 2025 aos 90 anos, en Maside. Descanse en paz. Os seus fillos Mari Carmen, viúva de Amador Barros, e José Luis Caride Domínguez, filla política Lola Iglesias. Netos Amador e Cristina, netos políticos Jessica e Gabriel. Bisnetos Érica, Leire, Daniela e Adrián. Irmáns políticos, sobrinhos primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano que terá lugar hoxe sábado día 1 de agosto ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabodano do señor don José Manuel Fernández López, natural de Cristimil, San Amaro, falecido nas Canarias aos 49 anos. Descanse en paz. A súa nai Pilar López Martínez, viúva de José Fernández. Fillos Neil Fernández Chauca e Andy Fernández López. Irmáns Antonio e Amelia Fernández López. Irmáns políticos María del Carmen Méndez e Mario de Horacio. Sobriños Tanais, Eva e Yago. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano que terá lugar hoxe sábado día 1 de agosto ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Ciprián de Las, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabodano do señor don Camilo Fernández Quintela, de Bar Paxariño, que faleceu no Chao Real, CEA, o día 22 de xullo de 2025, aos 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa Julia Mosquera Álvarez, fillos Óscar e Saleta, de Bar Paxariño. Fillos políticos María e José Antonio. Netos Ainara e Antón. Irmáns Manuel, Aurelio, Ricardo, falecido, Maruja e Aurita. Irmáns políticos Lupe, Mariluz, Josefa, Luis, Manolo, Pepe, falecido e Rosario. Consogros, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano que terá lugar hoxe sábado día 1 de agosto ás 8 da tarde na capela da Virxen da Saleta de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: O sábado 1 de agosto, dende as 11 da mañana, Carballeira, a séptima feira do Castro de Moldes. Mercado, artesáns, hinchables para os nenos e música en directo. E para comer non faltará o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. Sábado 1 de agosto, tes unha cita coa séptima feira do Castro de Moldes. Recuperando as tradicións no Concello de Boborás.
1: A atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
6: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids. Talleres sorpresa. Piscina. Excursións. Servizo madrugadores. Festas temáticas. Pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballiño.
7: COPE Carballiño
8: 91.9 FM.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se echa muy bien. Como siempre, aquí estamos, claro que sí. La nosa radio local e comarcal no mediodía de Cope o Carballiño. También estamos os sábados. En este formato, fin de semana entre a una e as dúas e cuarto da tarde. Para presentarvos, para chegarvos, como todos los sábados, o máis destacado da fin de semana. A nosa oferta coas distintas ideas e propostas para o ocio, tempo libre e o lecer. É un programa que tamén, en o que tamén nos interesamos, polo tempo, polas condicións meteorolóxicas, con tanta festa, con tanta actividade ao aire libre, sempre pendientes do tempo, en estas circunstancias, pois moito máis. Neste sábado día 1º de agosto, no que estamos tendo sol, tamén vemos nubes altas en algunhas zonas do noso territorio comarcal, en unha xornada sabatina na que alcanzaremos temperaturas máximas para estas próximas horas da tarde entre os 32 graos do Carballiño e comarca e os 34 graos no Ribeiro. Para mañá domingo as temperaturas moveranse entre os 16 graus, as mínimas. Nesta noite que ven madrugada de mañá domingo, mínimas de 16 graus, así que temperatura certamente favorable para un día de verbena, ideal para unha noite de verbena tal como teremos en varias das nosas parroquias. Logo polo día mañá domingo máximas entre os 29 graus do Carballiño e comarca e os 31 graus no Ribeiro. Bueno, pues temperaturas típicas de verán, non excesivamente altas para esta fin de semana. En canto a estado do ceo, por certo, para mañá domingo teremos, igual que a hoxe, tamén nubes, sobre todo pola mañá, logo parece que xa máis despexado pola tarde.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: E xa a esta hora, a unha da tarde, 25 minutos, temos en plena celebración, e xa desde as 11 desta mañá de sábado, unha nova edición deste ano 2026 da recuperada Feira do Castro de Moldes. Aí está o Concello de Bóboras recuperando as súas tradicións. Fai apenas uns días, un par de semanas, celebrábamos tamén o Concello de Bóboras a Feira da Besada, a Feira de Feás, e hoxe, continuando con este mesmo programa, o Concello de Bóboras invítanos a esta Feira do Castro de Moldes, unha xornada na que nos encontraremos con produtos de proximidade, con produtos da nosa terra, con postos de venda, con artesanía, bueno, pois con todo o que nos encontramos nunha feira, e todo elo á sombra da Carballeira de Moldes. Ademais, tamén xa desde esta hora podemos degustar un xantar o estilo tradicional das nosas feiras. Un xantar popular a base de pulpo a feira, de carne o caldeiro e de churrasco. Tamén temos, no transcurso da xornada, que continuará aínda pola tarde esta Feira do Castro de Moldes, tamén temos pois diversas actividades de animación, ademais do mercadiño. Actividades para os máis cativos, hinchables e tamén música en directo para amenizar este día con ambiente de tradición en Moldes, en Bóboras. E dentro da programación das Concellerías de Cultura e Turismo do Carballiño, dentro deste programa previo a Semana Grande do Carballiño, que arranca xa este próximo luns, a semana previa a Festa do Pulpo, pois tamén temos, claro que sí, para hoxe novas actividades, novas propostas. Tras o concerto de Burning na noite de onte na Praza da Veracruz, para hoxe continuamos con propostas musicais. E máis en concreto cunha doble proposta musical no marco deste día de homenaxe á emigración que organizou para este día, 1º de agosto, para este sábado, o Concello do Carballiño, unha xornada que conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia e do Xacobeo 2027, que ten como principal obxectivo pois homenaxear a todas aquelas persoas emigrantes que tamén están aquí entre nós, moitas delas, gozando das súas vacacións de verán precisamente durante estes días. Bueno, pois doble proposta musical. A primeira delas, a partir das 8 da tarde na Praza Mayor, o concerto de Carlos Bau e 80 Razones Van, que nos farán disfrutar, seguro que sí, cun gran tributo musical a dúas bandas míticas do pop español dos anos 80, dos anos 90, como son Hombres G, El Canto del Loco. Rememoraremos os seus grandes éxitos.

A cita comezará a 8 desta tarde de sábado, recorda, na Praza Mayor do Carballiño, un espectáculo que nos levará por un percorrido por los grandes éxitos máis recoñecidos, máis recordados de ambos, os dous grupos. Que seguro que sí, que farán que moitos se poñan a cantar e bailar. El canto de loco, tamén rememorando os grandes éxitos doutro dos míticos do pop español. Música ochentera con Los Hombres G.

0: Edad programación musical para esta tarde noite de sábado, Carballiñesa. A otras músicas, a otros acontecimientos, a otras festas que también tenemos. Comarca Adiante, no Carballiño Ribeiro. Precisamente en la localidad de Ribeiranda, Arnoia, arrancaba esta pasada noite una nueva edición da súa Festa do Pemento, que se prolonga hoxe sábado e ainda ata mañá domingo incluído. Con degustacións de pemento, dos exquisitos pementos verdes da Arnoia. Por suposto, tamén con moitas actividades de animación, con moitas músicas, variada actividade musical, con moitos concertos. Escoitamos a Rodrigo Aparicio, que é o alcalde deste concello Ribeirán da Arnoia.
1: Bueno, novedades, últimos anos vimos tendo un formato similar todos os anos, e bueno, as novedades poden ser pues, aquelas persoeiros ou músicos ou artistas que cambian un pouquiño dun ano para outro, non? E despois, bueno, tamén, a veces tamén innovamos no tema da cociña, pero bueno, este ano nos mantuvemos tamén do último ano e mantemos un pouco a mesma estrutura referente aos platos que se van a degustar ali, todos a base de pemento, claro, incluído o propio xado de pemento ou as croquetas de pemento. E bueno, sí, amigo, como novedades, sí que temos este ano unha que nos vai acompañar o domingo, último día, pois o famoso cirurxiano Diego González Rivas, que, bueno, vai a vir a visitarnos a partir das 8 da tarde, máis ou menos, o domingo, a falar un pouco coa xente que este por ali, a firmar algúns dos seus libros que ten moita xente xa ten nas súas casas.
2: Ajá, falamos da Fundación Diego González Rivas, este afamado ciruxán que vai a estar aquí na Festa do Pemento firmando libros que creo que ten varias publicacións, non?
1: Sí, sí, pero bueno, hai dúas sobre todo que son as máis afamadas e que son as que realmente casi toda a xente ten nestes momentos. E bueno, estará aí presente ese chico a partir das 8 da tarde do domingo. E despois, bueno, xa no tema festivo, pois bueno, o pregón arrancará o venres ás 9, como ven sendo habitual, porque antes, a verdad que as calores, xa sabes que nesta zona son bastante elevadas, sí, sí. Entón temos que ir un poquinho tarde para non pasar demasiado sofoco. E sobre todo os que traballan, que esos son os que peor o pasan, os que están nos fogóns en as cociñas. Entón, bueno, arrancamos aí con Dani Ríos, de Pregoeiro, e despois xa, no aspecto musical, pois está el Dr. Slump e o Combo Dominicano. Eso para o viernes, despois o sábado, pois bueno, xa mantendo ese formato habitual, pois temos os clásicos do Pemento, que é unha concentración de vehículos clásicos que preto de 70 vehículos se dan cita nesta concentración, e os cuales tamén aproveitan pois para degustar ou terminar o seu percorrido pois un menú a base de pementos, por suposto. E estarán acompañados, como sempre, por unha charanga, e despois a noite pois tendremos o Festival de Pandereteiros e o Grupo Nova Fronteira, e tamén a Orquesta Royal Espectáculo. E creo que tamén está a Discoteca en Vivi. Bueno. Para que a xente non se aburra, e aparte de comer e beber bo viño do Ribeiro, como que temos aquí, pois tamén que desfrute.
2: Gran programa para o sábado e o domingo.
1: Xa, o domingo, pois, por a mañán a misa, que ofrenda dos produtores da terra, que sempre facemos ali no recinto da festa, e despois, pois, xa entramos no aspecto máis lúdico, e, bueno, estaranos acompañando a Coral Policrónica Cantores da Arnoia, e despois, bueno, a charanga Celeca, que debe ser da vosa zona, estaranos, pois, por a mañán e por a tarde tamén, a principio da tarde, sobre as 8, a partir das 8 tamén estarán eles, para dar paso ás 11 da noite xa a actuación de Miñadoiro. E non me quero olvidar, porque somos despois tirando das orellas, do grupo Airiños da Arnoia, que como sempre participa no acto da inauguración, e tamén nos acompañará durante ese día vendres a partir das 9.
2: Airiños da Arnoia, que son todo un clásico, e que xogan outra vez, neste caso, na propia casa. Bueno, vexo aquí que tendes o gran concerto para o domingo dos históricos Milladoiro, que non sei xa cantos quedan daquil grupo fundacional, pero bueno, sigue sonando a boa música de Milladoiro en directo, non?
1: Sí. A verdad que tampouco sei agora mesmo, non teño a imaxen de cantos poden quedar. Si queda algún tamén, que sabes que a veces os relevos danse a casi o 100% nestes grupos.
2: Sí, mantén o nome, pero os músicos van rotando, van variando, e Milladoiro xa é todo un histórico na música folk, música tradicional de Galicia, levan moitos anos, moitísimos anos xa de traxectoria. En todo caso, Ister Milladoiro, os de hoxe en día, si queredes, podedelos atopar e ver en riguroso directo este próximo domingo no campo da Festa da Arnoia, na Festa do Pemento, tocando en directo. Bueno, pues vexo que é un gran programa, extenso, variado e bonito, alcalde.
1: Sí, bueno, ainda nos quedou tamén que o sábado a partir das 4:30, creo, 5 da tarde, pues na área recreativa de Enqueao tenemos tamén unha gran festa infantil para todos os nenos, para que tamén poidan disfrutar dela. Facémoslo precisamente na área recreativa, porque esas horas o calor é abafante, entonces aí están máis cómodos. E sempre temos esa festa tamén, que estará DJ Tivo amenizándoa e un grupo de animadores tamén que veñen con él.
2: Bueno, pues dentro do que cabe, parece que as temperaturas estes próximos días van a ser un chisquiño máis baixas. Vamos, que non vamos ter esas raxeiras dos 38, 40 grados.
1: Me agradecese, porque xa chego, sobre todo para a xente que traballa aquí, que eso tamén sempre agradezco a veciñanza que se porte tamén, porque todos que traballan ali son voluntarios, son xente do povo, organizámonos en turnos máis ou menos dunhas 30 personas, 5 turnos ao largo do fin de semana, e que están entre cociñas, os fogóns de fora, limpiezas e demais, e bueno, é de agradecer que a veciñanza se involucre e participe tamén así desta forma desinteresada na festa, porque senón realmente nos iba a ser complicado si temos que pagar todo eso a nivel de persoal. Entonces, bueno, eso é de agradecer e eso nos permite tamén pues invertir despois en outros recursos musicales máis potentes, claro.
2: Máis menos cantos kilos do gran e afamado pemento da Arnoia se van a consumir este ano, alcalde?
1: Hombre, a ver, vimos tendo unha media entre 2.500 e 3.000 kilos. Este ano temos un problemita serio que ao final sí que vamos a chegar a esa cantidad, pero sufriron moito as plantas con estas temperaturas tan elevadas que houve xa no mes de xuño, e a produción mermou bastante, e despois agora mesmo moita xente se me está queixando de que lle están morrendo por a famosa tristeza do pemento. Realmente é un fungo que se produce por altas temperaturas e moita humedad no suelo, porque claro, se non regas tamén alaban as plantas, entón ao final sale ese fungo e se acaba morrendo a planta, e entón sí que andamos bastante xustiños de produto, e penso que despois da festa pues, realmente xa poucos produtos do pemento da Arnoia vai haber nas zonas daqui de Rivadavia e algo mellor que poida chegar o mellor a Carballiño ou Orense, porque no resto sí que xa non chegan, porque non hai producción suficiente para que cheguen a outros mercados.
2: Importante que haxa para...
0: Bueno, pois hai que... haberá que aproveitar, ¿eh? Antes de que se acaben os exquisitos pementos verdes dar, ¿no? Ya haberá que aproveitar a chegarse tanto hoxe sábado como mañá domingo a esta vila termal, termal vitivinícola, como é o Ribeiro, e sobre todo tamén pimenteira do pemento da Arnoia.

0: Cambiamos o Ribeiro pola montaña. Porque, sí, o Irixo, o concello do Irixo, é eminentemente montañoso. Ainda que certo é nunhas zonas, pois, máis montañoso que noutras. Podemos decir que o Irixo ten baixa montaña, media montaña e hasta alta montaña. Pois eso, no Irixo temos tamén esta fin de semana pois outro dos acontecementos comarca adiante. Falábamos desa Feira do Castro que se está celebrando hoxe en Moldes, en Boborás, e para mañá domingo temos outra feira, tamén con produtos da nosa terra, con postos de venda, con artesanía. Temos a Feira do Tellado, aquela que antano, cando se celebraba, pois tiña lugar os días 2 e 17 de cada mes. Neste lugarciño do concello do Irixo, da parroquia de San Cosme de Cusanca, no Tellado. Pois nesa mesma ubicación, ese mesmo escenario, na Carballeira do Tellado terá lugar mañá esta Feira do Tellado organizada polo concello do Irixo. Feira do Tellado e Festa do Cabalo do Irixo, a quen escoitamos nos próximos minutos é precisamente a alcaldesa do Irixo, Rosa María Dalama.
1: Pode ser de outra maneira, aumentou o número de cabaleiros para a competición, faz unha ruta nova, e como habrá un concurso en tres modalidades, que eso sí se fará por a tarde, por a mañán, aparte de da ruta que fan, que suelen facer.
2: E por onde, pues, por onde pasa esta ruta, alcaldesa?
1: Por os montes do concello, e rematali no Tellado.
2: Ajá. E logo, despois desa ruta, xa chegan as probas, non?
1: No, despois desa ruta...
2: Ah, o xantar, claro.
1: O xantar, claro, claro, o xantar, claro, popular... que están amenizados por un curso de por a música, e tamén despois habrá o concurso. O concurso que empezará sobre as 5 da tarde, empeza o concurso, e hasta onde chegue.
2: Un concurso que creo que ten unha novedade, alcaldesa, contanos con respecto á edición anterior, non?
1: Sí, antes había dúas modalidades, da andadura serrada
2: e chapeada.
1: Chapeada, e agora hai dúas, queda así como andadura serrada sin distinción de medidas. No, era función das medidas, e agora faise con...
2: Como única medida.
1: Como unha única medida, andadura serrada.
2: Ajá. Bueno, pois pues esa é a novedade con respecto a edicións anteriores. E logo nise xantar popular, no que non falta nadie. Todo o Irixo estará na Carballeira do Tellao. Que vamos a degustar, alcaldesa?
1: Pois o menú é empanada, pulpo, carne ao caldeiro, postre, café e bebidas.
2: Bueno, xantar popular galego.
1: Sí, o típico da nosa, bueno, de toda Galicia.
2: Ajá. Teremos algunha cousa máis? Hai xogos para nenos? Hai bar da comisión? Hai algunha cousinha así máis?
1: Sí, hai un bar, hai o bar da comisión de festas de San Cosme, que despois habrá algúns stands que se poñerán tamén ali na mesma zona onde se fai na Carballeira do Tellado.
2: Neste caso, stands de produtos propios da casa, de cousas locais, non?
1: Sí, están convidados varios, ainda non nos dixeron, non confirmaron, pero bueno, contamos que sí, que veñan.
2: Que hai moito, alcaldesa, do que presumir no Irixo, non?
1: Por suposto que sí.
2: Bueno, pois pues esta é a nova edición da Festa do Cabalo e da Feira do Tellado no concello do Irixo, este próximo domingo, día 2 de agosto, unha festa... Pois eso, moi popular, moi tradicional, decía eu fai un momentinho, alcaldesa, a que prácticamente non falta nadie que sexa do concello do Irixo, non?
1: Esperemos que non, esperemos que veñan do concello do Irixo e de fora.
2: Bueno, da fora, claro, lóxicamente.
1: serán todos moi benvidos.
2: Pero bueno, é unha festa que está moi arraigada na tradición do da xente do Irixo, non?
1: Desde logo que si, se leva xa bastante tempo facéndose, e non baixa a afluencia de xente.
2: E logo a Carballeira do Tellado é un pequeno tesouro que tedes aí, natural.
1: Claro. É que se presta moitísimo para esas cousas, para esas celebracións en un sitio idóneo.
2: Bueno, pois xa só nos queda, concelleira, eu digo, alcaldesa, invitar a todo o mundo, non?
1: Sí, dende aquí, dende o concello, que decirles que serán moi benvidos todos a esta celebración, ven o concurso, ven a carreira de cabalos ou as rutas, o xantar, que pasaremos moi ben, moi agradecidos a todos os que veñan, que serán moi ben recibidos.
2: Preguntaba che o alcaldesa si participa moita xente na ruta. Hai moitos cabalos aínda polo Irixo?
1: Por Irixo non moitos, pero si aínda confirmaron hoxe 4 máis, imos a 30 e pico.
2: Ah, bueno, está ben, non?
1: Sí, sí, moi ben, moi ben. Moi ben.
2: E logo dar un paseo por os montes do Irixo sempre é un placer tamén.
1: Sí, é por eso decidiron cambiar a ruta, para que non fora sempre por o mesmo sitio, que non se vexa sempre unha zona. Hai moito máis que ver.
2: Bueno, pois aproveitando tamén a ocasión de ter conosco a alcaldesa do Irixo, que non se prodiga moito por os medios de comunicación que se diga, pois eso, aproveitando a presencia de...
0: Bueno, pois aí o deixamos, aí cortamos esa... Pollemos o punto final a esa intervención que efectivamente, bueno, pois foi máis alada, actualidade festiva esta semana. Intervención da alcaldesa do Irixo, Rosa María Darama, quen escoitábamos, pero o interese que teñamos, claro que sí, hoxe a día sábado, pois quedarnos con esa parte da súa intervención, a que fai referencia a toda esta programación de actividades que se vivirá mañá na Carballeira do Tellado no Irixo con motivo desta Festa do Cabalo e Feira do Tellado que organiza o Concello do Irixo mañá domingo. Así que estivemos no Irixo, estivemos na Arnoia con esa Festa do Pemento, estivemos no Carballiño antes, esa doble proposta musical con eses dous tributos musicais e coa celebración do día dedicado á emigración hoxe no Carballiño dentro da programación previa á Festa do Pulpo para esta tarde, primeiro ás 8, logo ás 11 da noite respectivamente na Praza Mayor, eses tributos a Hombres G, El Canto del Loco e El Último de la Fila, Manolo García. E tamén temos que saudar a varias das nosas parroquias que están xa vivindo esta fin de semana a ritmo de festa.

Pois tal acontece desde hoxe en Avión, na capitalidade municipal do Concello de Avión, onde comenzan hoxe as festas patronais na honra aos santos Xusto e Pastor e o San Roque. Fano cunha variada programación pensada para todos os públicos, para todas as idades, un programa festivo de tres días que se prolongará ata o luns, incluído que ademais o próximo luns será día festivo de carácter local en todo o municipio de Avión. Logo quedará aínda para o venres da semana que ven a celebración da Festa Mexicana de Avión, a gran Festa Mexicana de Galicia. De momento para hoxe en Avión temos a charanga Barullo animando a xornada. E agora nun momentiño tamén a sesión Bermú, logo da celebración da misa, que se non rematou estará a punto de rematar na honra ao San Roque. Pola tarde, nesta tarde de sábado, ás 8, teremos unha exhibición de música e danza tradicional a cargo da Banda de Gaitas e Danzas do Concello do Irixo. Despois, pola noite, a verbena a cargo da Orquestra Charleston Big Bang e a disco móvil Apocalipsis on Tour, coa actuación a animación dos DJs Paulo Seoane e Saúl Gallego. E tamén comenzamos hoxe, sábado, as festas na parroquia de Brués, en Boborás. Hoxe, desde as 5 da tarde, amenizará a parroquia os seus pasarrúas a charanga do Dr. Anchoa. E ás 10 da noite vais a celebrar unha gran cea popular, cun menú a base de empanada, lacón, pulpo, carne o caldeiro, bebida e postre, cun DJ amenizando a xornada, un menú por 31 euros. Logo mañá domingo en Brués comenzarán pola mañá coa música, coas alboradas da banda Xuntanza do Carballiño. A unha da tarde será a misa solemne procesión na honra Virxe do Carme, cantada a misa solemne pola coral polifónica do Casino do Carballiño. Ás 6 da tarde terán en Brués mañá domingo festa infantil, e desde as 10 da noite música e verbena co dúo Explosión e a orquestra Trébol. Las festas en Brués que se despedirán coa última das verbenas.

Además de tanta festa, incluidas as gastronómicas, como ese adopemento da Arnolla, a festa do cabalo no Irixo, que tamén ten mañá domingo xantar popular, como a feira do Castro en Molde, recordámosvos que está en plena celebración tamén con esta proposta dun menú á mesa, dun típico menú dun día de feira. Pois ademais de todas esas festas, acontecementos, ademais de tantísima verbena, ademais de tantísimo concerto, pois aínda temos algo máis, que che parece? Pois mira, por exemplo, temos Bo Cine de estrea, unha película que moitos estaban esperando que chegase, que se estrenase. Estrenábase en cines en España, bueno, en España e no resto do mundo, este pasado mércores, e onte xa se estrenaba, onte no Novo Cine de Leiro, onde continúa proxectándose todos estes días, aínda ata o xoves da semana que ven. Claro que sí, que falamos de Spider-Man, a nova entrega do superheroe que conseguiu, por certo, na súa estrea en España, decíamos, este pasado mércores, a maior recadación nun día de estrea dunha película en España. Récord de recadación nun día. 3.200.000 euros de recadación en taquilla, o mellor dato histórico en cines en España. Spider-Man, o superheroe, e as súas aventuras, as súas andanzas, no Novo Cine de Leiro. Hoxe sábado, mañá domingo, decíamos que aínda ata o xoves da semana que ven, en pases hoxe sábado e mañá domingo, para non liarnos cos horarios, ás 5 e ás 8 da tarde. 5 e 8 da tarde. Trátase dunha película de longa duración, 2 horas e media, de espectacular cine fantástico no Novo Cine de Leiro. Pois todo isto, amigos, amigas, ointes, temos nesta fin de semana sen sairnos aquí deste noso universo, o Carballiño, o Ribeiro. Todo isto temos que... non é pouco, a que non, E preguntábanos fai un momentiño, mira, un ointe que se incorporou, pois, agora mesmo, fai pouquiño a este programa, porque xa anunciamos, pero bueno, volvemos a recordarlo. Preguntábanos polos horarios para os tributos musicais de esta tarde noite no Carballiño. Preguntábanos polo tributo del último de la fila, pois será a partir das 11 da noite. El último de la fila, Manolo García, xa en solitario. Os seus temazos, os seus éxitos máis recoñecidos e recoñecibles, desde as 11 da noite neste tributo a El Último de la Fila, de Manolo García, na Praza Mayor do Carballiño. Antes tamén recordolle a este ointe, tamén a todos vos, que antes, ás 8 da tarde, tamén temos o primeiro dos tributos, que será o dedicado a El Canto del Loco e Hombres G.

Están xa a caer as 2 da tarde, así que, señoras, señores ointes, enseguida, nunhos minutos, coa emisión das notas necrolóxicas, completamos este programa da fin de semana no mediodía de Cope o Carballiño, neste sábado día 1 de agosto, que se nos presentou no seu aspecto meteorolóxico con sol, con algunhas nubes altas, así vai proseguir no resto da xornada e con temperaturas típicamente veraniegas, con máximas entre os 32 graos do Carballiño e comarca e os 34 graos no Ribeiro. Mañá, temperaturas un chisquiño máis baixas, sí, un chisco máis baixas. Para mañá domingo, máximas entre os 29 graos do Carballiño comarca e os 31 graos no Ribeiro, típicamente veraniegas, tamén as temperaturas nocturnas de madrugada que non baixarán dos 16 graos esta noite, madrugada de mañá domingo, así que tempo ideal tamén para unha noite de verbena para todas estas actividades que temos programadas ao aire libre. Por lo que respecta ao estado do ceo, para mañá domingo, pues igual que hoxe prácticamente, tenemos nubes sol, sobre todo pola mañá, e logo parece que xa máis despexado pola tarde. E agora sí, que poñemos o punto aparte no mediodía de Cope o Carballiño. Bueno, punto de seguido, tamén podíamos decir. Un momentiño coa emisión das notas necrolóxicas. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas pola atención prestada. Moi boa tarde.

0: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
1: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
0: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
0: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O mércores 5, pasarrúas, misas, ás 10, ás 11 e ás 12 e media solemne. Sesión vermú, co grupo de gaitas Rede Gaita. Ás 5 e media da tarde, festa da espuma. E pola noite, festa e verbena, co grupo Pecados e a orquestra Gran Parada. O xover 6, ás 12 e media, misa solemne. Sesión vermú. E pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa, co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida. Mércores 5 de agosto, dende ás 7 da tarde, no barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, reapertura. Sí, reapertura con nova xerencia de Tapería a Toscaña. Unha nova proposta gastronómica e unha gran terraza coas mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario. Recorda, este mércores 5, a partir das 7, estás convidado a unha caña acompañada de tapas de cortesía e música en directo na reapertura de Tapería a Toscaña.

0: Cope Carballiño.
1: Los días 6 y 7 de agosto son las grandes festas de Santa Comba, Maside. Xoves 6, pasa rúas, e as 12 y media misa solemne con procesión a honra o bon Jesús. Por la noche, feste verbena co trío Azar. Venres 7, as 12 y media misa solemne con procesión a honra a San Antonio. Por la noche, verbena coa orquestra Royal, espectáculo e o trío Luces de Bohemia. Ah, en o barra comisión de festas no faltará o pulpo e a carne cocida.
2: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
1: Mércores 5 de agosto, dende as 7 da tarde no barrio de Toscaña xunto ao Parque Infantil do Pulpo, reapertura. Sí, reapertura con nova xerencia de Tapería a Toscaña. Unha nova proposta gastronómica e unha gran terraza coas mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario. Recorda, este mércores 5, a partir das 7, estás convidado a unha caña acompañada de tapas de cortesía e música en directo na reapertura de Tapería a Toscaña.
3: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.